היי לא מלבד, את רואה עניין מופעד אינו עם הפרק ומתנה, תהיה לא מלבד,